Thomas Bean, gamle Bean, Britskeby. Sagen om jeg gjorde stu av marienlyst, Sankt Hanshaven, Frogner, Torså, Bislett, Skillebæk. Kampen, Bjølsen, Sinsen, Grefsen, Tøyen, Skøyen, Vika, Ila, Vålrenga, Dælenga, Grønland, Akebrygge, Ekeberg, Sofienberg, Louisenberg, Galgeberg,